auzi pe Pro FM, Pro FM Weekend Breakfast în desfășurare începând din momentul de față. Bine te-am regăsit, ascultătorule Avengers. Sunt situație neobișnuită pentru o zi de sâmbătă dimineața. Alături de tine până la ora 10, Florin Goldic lipsește astăzi, dar ai un alt prieten de la radio care să fie alături de tine. Muzică bună și tot ce mai ai nevoie pentru un weekend reușit găsești în următoarele 3 ore. Așadar, rămâi alături de mine.

Jamaican Bam Bam Hugel, mai exactă, pe Pro FM. Pentru iubitorii de Afro House avem vești bune. Îl avem și pe Hugel vara asta, care dă o fugă prin România și observăm cum suntem din ce în ce mai băgați în seamă de artiști internaționali, chiar headlineri ai scenei de Afro House și nu numai. În general, dacă rămâi pe Pro FM, să știi că avem hituri bune și un început de zi cât se poate de motivant. Hai să dăm așa, de ce nu? Continuăm cu melodii precum 7 de la Spike, Reveria de la Smiley și Beautiful People. Revin în minutele ce urmează.

0: profit până pe 16 iunie, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apădorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Baia ta nouă din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico.
2: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfăiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
3: Lidl. Știi că merită!
4: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
5: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Yeah!
5: This is

Beautiful People, David Guetta și Sia pe Pro FM. Ne încălzim pentru un weekend de poveste acum, dis de dimineață cu piese bune. Cum numai noi știm să-ți aducem Heartbreak de la Alex Parker imediat afară plouă de la Domino. Și uite-te în ochii mei, sunt cele pregătite pentru minutele ce urmează. Nu uita că stai cu al tău prieten de la Radio Venger până la ora 10. Îți aduc în minutele ce urmează și seria de știri inutile care îți pot schimba viața și intrăm în subiectele pregătite.

Uite-te în ochii mei, Holy Moly, s-a auzit pe Pro FM. Dacă ești într-un mediu care necesită foarte multă atenție, cum ar fi la volan, la muncă și așa mai departe, bine ai face să profiți de calitatea radioului, de a fi doar ascultabil. Vorbim despre faptul că nu ai unde să ne vezi în afară de rețelele de socializare, unde te sfătuim să ne dai și un follow. Acolo postăm content din spatele microfonului, ne vezi pe noi mai oameni, așa, pentru că aici suntem cât se poate de deschiși, dar mai avem niște cinea care ne controlează acolo. Suntem puțin mai nebuni. Mergem înapoi către hituri cu Bump de la Jokey, Priceless, Maroon 5 și I Need You de la Armin Van Buuren.

0: Hai și cu finalul de oră, am ascultat chiar pe tale de la Irina Rimes aici on air. Ne apropiem de 8 fix cu Don't Say Her Name de la Almut, Buzele Tale, auzi tu, Budele. Buzele Tale de la Lidia Buble și de la Fix Încolo revin cu seria de știri inutile care îți pot schimba viața. De pe acum îți doresc un weekend de poveste, spor la cafea și în tot ce ai de făcut. Rămâi cu mine, Avengers sunt!
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Astăzi urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digisport 1.

0: Până pe 16 iunie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
2: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

am găsit la știri, sunt George Sandu. USR a decis să nu-l susțină pe Eugen Tomac. Elon Musk a devenit primul trilionar al planetei, iar CFR Cluj a fost amendată de UEFA cu 200.000 de euro. USR a decis, la fel ca PNL, să nu susțină la vot guvernul Eugen Tomac. Motivul? Nimeni nu răspunde cu adevărat pentru decizii. Acest guvern tehnocrat nu va pune capăt crizei, ci va adânci doar haosul, a spus președintele USR, Dominic Fritz. Peste 90% dintre membrii partidului au fost de acord să nu voteze în Parlament propunerea înaintată de președintele Nicuș Ordan. Calculele s-au complicat acum pentru Eugen Tomac, care, matematic, nu mai are nicio șansă să-și treacă guvernul. Și Aura a anunțat că nu votează. În plus, premierul desemnat nu a avut discuții despre o eventuală susținere cu partidul lui George Simion și nici cu SOS al Dianei Șoșoacă, ci PSD ar înclina să nu voteze pentru că nu ar vrea să dea impresia că este singurul partid care susține acest guvern, potrivit unor surse. Premierul interimar Ilie Bolojan invită PSD să-și asume guvernarea dacă executivul propus de Eugen Tomac nu va fi investit de Parlament. PNL anunță de asemenea că va merge în opoziție dacă noul guvern va avea în componența sa membrii social-democrați. Ilie Bolojan a anunțat și că decizia de a nu susține guvernul Tomac s-a bazat pe ideea că un guvern tehnocrat nu poate face reforme dificile. În plus, ar fi un paravan pentru a scăpa PSD de răspundere, după ce a dat jos guvernul prin moțiune de cenzură alături de AUR. Calea Victoriei nu va fi pietonală în acest weekend. Evenimentul Străzi Deschise se amână pentru săptămâna viitoare, anunță Primăria Capitalei. Decizia a fost luată pentru a nu bloca de tot orașul. În aceste zile au loc mai multe evenimente în București care implică restricții de circulație, cum ar fi cross-uri, parade sau concerte. Astăzi vor fi două marșuri în capitală, cel al comunității LGBT și al normalității. Iar mâine, pe șoseaua Chiselef, traficul va fi închis pentru un cross caritabil. Elon Musk a devenit primul trilionar din lume. Averea sa a urcat spectaculos după listarea la bursă a companiei SpaceX, deținută de acesta, scrie Bloomberg. După prima zi de tranzacționare, capitalizarea totală a companiei aerospațiale a depășit borna de 1100 de miliarde de dolari. De asemenea, Musk deține acțiuni și la X, postul Twitter, la Tesla, Neuralink și alte afaceri. CFR Cluj a primit o amendă uriașă din partea UEFA pentru neplata unor datorii, 200.000 de euro și interdicția de a mai face transferuri. În plus, dacă mai este depistată cu datorii, echipa riscă eliminarea din cupele europene, scrie Gazeta Sporturilor. Finanțatorul Ioan Varga i-a asigurat pe suporterii lui CFR Cluj că va achita toate datoriile, inclusiv cea recentă primită din partea UEFA. Se încălzește ușor de azi, mai cu seamă în jumătatea de est a țării. Vântul va avea unele intensificări la munte și în sud-vest, iar din când în când mai pot apărea ploi de scurtă durată, inclusiv în capitală. Pe litoral, vântul va sufla ceva mai tare. Așteptăm temperaturi la amiază de până la 27 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

mână. Domnul care le știe pe toate, de la Teddy cel care nuată sau Teddy notător, s-a auzit pe Pro FM. Doamne, dacă ar fi să traducem numele tuturor artiștilor, ar fi ceva tragic. Dar sună mult mai bine. Mr. Know It All de la Teddy Swims s-a auzit chiar acum câteva secunde. O nouă oră, o nouă distracție. Așadar, continuăm cu piesele cum ar fi Mystical Magical de la Benson Boone, Bam Bam, Misha Miller și Fire Fire. Un weekend de poveste îți doresc de pe acum și spor la cafea. Și ce mai ai de făcut?

0: ascultat pe Pro FM. Ne bucurăm de traficul ăsta mai civilizat față de restul săptămânii. Asta este și frumusețea weekendului, sau cel puțin frumusețea condusului pe timp de weekend, că nu mai stai în ambuteajele alea mari, nu mai e atât de mult aglomerație și parcă treaba devine ușor mai relaxantă. Poți să-mi confirm pe WhatsApp dacă este cazul și orașului tău aici, 0771001872. Mai devreme când am venit eu spre radio, bineînțeles, totul destul de liber. Bine, încă destul, foarte liber, pentru că am ajuns pe la 7 fără un sfert. Dar cred că e și un caz particular aici. Mergem înapoi la muzică, New Religion, Bibi Rexha. Imediat, nu m-am gândit la despărțire, Andra și Who We Are, Christian Eberhard s-a pregătit.
1: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețele la 4,19 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și cartofi albinoi la 1,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Modivo.
4: Astăzi urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal în direct pe Digi Sport 1.
5: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: între cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
5: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
6: Follow Pro FM pe Instagram.

Pro FM avem o dovadă clară a trecerii ireversibile a timpului. O dăm pe figuri de stil, de ce nu? Aparent pe 9 iunie filmul celebru Cars a împlinit 20 de ani. Mi se pare pur și simplu incredibil, pentru că eu mă uitam la filmul ăsta când eram mic. Deci eu nu eram în liceu când a ieșit toată treaba asta și deja au trecut 20 de ani din punctul respectiv. Ne bucurăm de treaba asta, iurăm mulți ani de acum încolo. Nu știu dacă are cum să se ducă vreodată, pentru că e o producție care o să rămână acolo pe vecie.

Două linii de la Alexia avem pe Pro FM și un concurs cât se poate de interesant. Vorbim despre Follow Pro FM care revine chiar de lunea viitoare. Vorbim de peste două zile, acel Follow Pro FM care te trimite în cele mai tari orașe, la cele mai tari concerte, în această vară alături de prietenii de la Carpatan Turism. Facem cinste cu absolut tot, bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul BTS. De această dată mergem pe 12 iulie în München să vedem live cea mai tare trupă de K-pop a tuturor timpurilor. Foarte, foarte important, ascultă Pro FM și de săptămâna viitoare o să spunem și cum poți să te înscrii și cum poți să ajungi împreună cu cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM la experiența experiențelor. Până una alta, să mai spun și că dacă nu ai o vacanță programată până în momentul de față și vrei să-ți achiziționezi una, poți să folosești codul Pro FM pe carpatan.ro sau în agențiile Carpatan din toată țara și să primești un voucher de 100 de euro reducere la vacanțele de peste 2000 de euro. Carpatan Turism, călătorim de 30 de ani împreună.

Ador, ador de la anii s-a auzit pe Pro FM. Avem o încheiere de oră absolută corectă și un anunț important. Mai avem încă una singură de stat împreună, dar nu pe ziua de astăzi și nu pe weekendul acesta, pentru că îți readuc aminte, ne auzim și de la ora 12 cu The Official 40, topul celor mai bune 40 de piese ale săptămânii. Până la fix îi dăm un play lui Tango de la Damiano, David și Vise de Zahăr, DJ Project.

0: ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
3: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Vero, tu ce faci vara asta?
9: Alina, merg la festival. Vii și tu?
8: Și ce fac cu copiii?
9: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
8: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
9: Te distrezi și tu împreună cu ei.
8: Ok.
9: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
10: Trenduri, muzică, energie.
11: Exact ce cauți.
12: Yes!
11: Și da, avem și social fun.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Eugen Tomac a finalizat lista cu miniștri pe care îi vrea în guvernul său. Mai mulți români se întorc din Belfast din cauza violențelor împotriva migranților, iar trenurile soarelui au intrat în circulație pentru sezonul estival. Eugen Tomac a finalizat lista cu miniștri din guvernul său și a trimis-o partidelor. G4 Media scrie că la 3 ministere au fost propuși oameni asociați cu Partidul Social Democrat. Ar fi vorba despre Ionuț Mașala la Ministerul Transporturilor, Nicolae Studor la Agricultură și sociologul Vladimir Ionaș propus la Ministerul Dezvoltării. Acesta din urmă a fost consilierul lui Sorin Grindeanu în 2017, în scurta sa perioadă de premier. În guvernul tehnic mai apar și 2 consilieri prezidențiali ai lui Nicu Șordan, Sorin Costreie, propus ministru al educației, și Cosmin Soare Filatov, propus pentru Ministerul Justiției. La apărare a fost propus ambasadorul României la NATO, Dănuț Năculescu, iar la externe, diplomatul Luca Niculescu. Dacă va trece de votul Parlamentului, guvernul Eugen Tomac va avea 18 ministere și 3 vicepremieri. Mai multe familii de români din Belfast, Irlanda de Nord, se întorc acasă, anunță ministra de externe Oana Țoiu. Autoritățile de la noi sunt în legătură cu 41 de cetățeni români care au cerut asistență consulară. Ministerul de externe le recomandă românilor din Belfast să evite deplasările în zonele unde au loc demonstrații. Asta după ce locuințele a 3 familii de români au fost vandalizate în timpul protestelor anti-imigrație. Iar pe internet circulă liste cu adrese unde stau cetățeni străini. Românii care au nevoie de ajutor pot lua legătură cu reprezentanții consulatului din Edinburgh sau ai ambasadei din Dublin. Trenurile soarelui au revenit pe șine. CFR Călători suplimentează trenurile care vor circula din toate orașele mari din țară spre litoral. Vor fi în total 60 de legături zilnice cu stațiunile de la malul mării. Trenurile nu vor circula în perioada 13-30 iunie între Constanța și Mangalia din cauza unor lucrări, mai precizează compania. CFR Călători le recomandă pasagerilor să-și ia biletele din timp. Trotinetele electrice de închiriat vor fi interzise în Bruxelles din ianuarie anul viitor, după creșterea numărului de accidente. Autoritățile spun că acestea creează probleme de siguranță și sunt adesea abandonate pe trotuare în calea pietonilor. Anul trecut, peste 660 de persoane au fost rănite în accidente cu trotinete electrice, cu un sfert mai multe decât în anul anterior. După retragerea trotinetelor, companiile care le dețin vor putea continua să ofere biciclete de închiriat. CFR Cluj a reziliat contractul atacantului Alibe Kaliev. Acesta mai avea de stat la echipă până în 2028, însă părțile au decis să se despartă de comun acord. Kaliev a venit la echipa ardeleană în iarnă pentru a-l înlocui pe Luis Munteanu. El încasa un salariu lunar de 20.000 de euro, unul dintre cele mai mari din lot, scrie digisport.ro. CFR Cluj are probleme cu banii după ce a primit o amendă uriașă din partea UEFA de 200.000 de euro pentru datorii restante. Se încălzește ușor de astăzi, mai cu seamă în jumătatea de est a țării. Vântul va avea unele intensificări la munte și în sud-vest, iar din când în când mai pot apărea ploi de scurtă durată, inclusiv în capitală. Pe litoral, vântul va sufla ceva mai tare. Așteptăm temperaturi la amiază de până la 27 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

Chaperone s-a auzit pe Pro FM, ultima oră pe care o petrecem împreună din Pro FM Weekend Breakfast. Ne reauzim de la ora 12 cu The Official 40, cele mai bune 40 de piese ale săptămânii. Avem foarte multe și în această oră, cum ar fi Fever Dream de Alex Warren, Asies La Vida, Enrique Iglesias și Afghazi, Paul Monkey. Nu uita că ești cu Venger, prietenul tău de la radio, până la 10.

0: fugim de responsabilități pe timp de weekend cu Afgazii de la Paul Monkey, melodia pe care tocmai aceea am ascultat-o. Bine te-am regăsit, ascultătorule. Spor la cafea, la condus, la muncă sau la ce mai ai de făcut. Te anunț că dacă ești în căutare de muzică bună sau de o modalitate prin care să faci timpul să treacă mai repede, ești pe radioul perfect. Ai luat decizia corectă. Opolite, Taylor Swift, te așteaptă imediat World Gone Wild de la Robin Schulz și Eyes Closed, Jesus și Zayn în minutele ce urmează.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg, 69,99 lei, 7 Days croissant diverse sortimente 2,49 lei și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
2: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
1: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Astăzi urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digisport 1. Profi

0: unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Între 13 și 16 iunie la Kaufland. Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13! Și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14! Kaufland, ieftin și bun!
3: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media!
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Open Radio.

Zain, avem pe Pro FM o situație destul de prietenoasă a temperaturilor în momentul de față. Observăm că cel puțin pentru capitală o să ne bucurăm de o maximă de 24 de grade în această zi, ceea ce mi se pare absolut perfect, nici prea mult, nici prea puțin, exact într-un sweet spot care să ne facă weekendul de poveste. Pentru restul țării situația stă ușor diferită pe alocuri, dar te las pe tine să-mi dai de veste cum este în orașul tău chiar pe WhatsApp la 077 100 1872. Eu revin cu piese cum ar fi Glide de la Nate, The Feeling de la Lost Frequencies și Birea într-un om, Alina Eremia.

0: Iubirea într-un om de la Lina Ieremia s-a auzit pe Pro FM. Ne apropiem de finalul programului cu Let Me Be de la The Second Voice, Messi, Lola Young și ținem aminte de la The Motans. Pe timp de weekend, muzica este cel mai bun companion și este cea mai bună unealtă care să ne facă zilele astea să fie cât mai relaxante posibile. Rămâi pe Pro FM, Vengeri sunt!
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la servis.
3: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
4: Zeci de mii de voci cântă același refren.
3: BTS e live pe scenă!
4: Și Carpathian Turism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
3: München, 12 iulie, concert BTS.
4: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
6: Lidl. Știi că merită!
7: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
8: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
9: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
10: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
9: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
11: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante, diverse culori, la doar 168,35 lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la...
12: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
13: Între 11 și 14 iunie ai cafea Cibo 250 de grame cu 40% reducere la doar 17,49 lei și înghețata Aloma 485 500 de grame cu 25% reducere la doar 26,24 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: din suflet pentru atenția acordată, ascultătorule. Tot astăzi ne mai dăm întâlnire încă o dată de la ora 12 cu The Official 40, cele mai bune 40 de piese ale săptămânii, în cel mai clasament de radio posibil. Ne auzim și mâine dimineață, tot de la ora 7, cu Pro FM Weekend Breakfast. Venger am fost, voi fi și mâine și voi rămâne în continuare alături de tine pe Pro FM, până la Fix cu Tălpile Goale de la Mira, Cold Heart de la Elton John și Mircea Ivan după Fix. Îți mulțumesc încă o dată pentru că ai fost alături de mine.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: bilete duble, general access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
5: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei banane la doar 5,39 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie, în limita stocului disponibil.
1: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
7: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1 leu 99 bucata, mici de porc 900 de grame, 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul grătaraciului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
8: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
9: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețele la 4,19 lei per bucată la achiziționarea a 2 bucăți și cartofi albi noi la 1,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
11: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
12: Muzică în boxe! Content în feed.
13: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Eugen Tomac anunță continuarea măsurilor de austeritate. Dacă va fi votat premier, Ministerul de Externe organizează o expoziție cu documente declasificate despre mineriată, iar restricțiile de pe Valea Oltului s-au prelungit până la mijlocul lunii iulie. Premierul desemnat Eugen Tomac dă înainte cu guvernul său după ce a fost refuzat de PNL și de USR în aceeași săptămână. Sunt peste 200 de membri ai Parlamentului României care susțin proiectul pe care l-am propus, a spus acesta aseară la un post TV. Tomac va avea noi discuții azi cu deputații și senatorii pentru a le cere sprijinul. Într-un interviu pentru Politico, Eugen Tomac a spus că va continua măsurile de austeritate pentru reducerea deficitului. Va încerca să recupereze cât mai mulți bani din PNRR până la finalul verii, dar și că nu va introduce noi impozite pe muncă. Moment istoric pentru Ucraina și Republica Moldova. Luni vor începe primele negocieri formale despre aderarea la Uniunea Europeană. Toate cele 27 de state au fost de acord ca discuțiile să avanseze, după ce Ungaria a renunțat la veto. Procesul va fi însă unul de durată. Moldova este pregătită. Ne-am făcut temele și vom continua să punem în aplicare reformele, a transmis președinta Maia Sandu. Iar Volodymyr Zelensky a mulțumit Europei și a spus că decizia înseamnă un sprijin politic și moral semnificativ pentru Ucraina. O zi de referință în istoria extinderii blocului comunitar, a scris și președintele Nicu Șordan aseară pe Facebook. El a subliniat că România a sprijinit țările vecine încă de la debutul procesului și va continua să le fie alături. Ministerul de Externe va prezenta public o selecție de documente și fotografii declasificate cu ocazia împlinirii a 36 de ani de la mineriada din 13-15 iunie 1990. Decizia de a face aceste informații publice a fost luată luna trecută de guvern la inițiativa ministrei Oana Țoiu. Printre documente se numără relatări din presa străină despre mineriadă, indicații trimise de la București ambasadelor din străinătate cu privire la evoluțiile interne și multe fotografii. Expoziția va putea fi vizitată astăzi și mâine la sediul biroului de informare al MAE din București. Restricțiile pentru șoferi pe Valea Oltului tocmai s-au prelungit cu încă o lună până pe 15 iulie. Este vorba de secțiunea dintre Călimănești și Câinenii Mari de pe DN7, unde lucrările de stabilizare a versanților continuă. Vehiculele de peste 7,5 tone nu au voie să circule pe aici de luni până sâmbătă, între 8 și 17.30. De asemenea, până pe 25 iunie, traficul între Râmnicu-Vâlcea și Sibiu se va desfășura pe un singur sens de mers din cauza lucrărilor de întreținere la pasajul peste râul Vadului, anunță centrul Infotrafic. Qatarul, țară gazda mondialului din 2022, va debuta în această seară contra Elveției. Meciul este programat de la ora 22 și se va juca în California, Statele Unite. De la ora 1 va intra în competiție și Brazilia cu un meci împotriva Marocului. Și această partidă se joacă tot în state, la New Jersey. Mâine dimineață de la 4 mai avem Haiti, Scoția, iar de la 7 Australia, Turcia, partidă găzduită de orașul canadian Vancouver. Se încălzește ușor de azi, mai cu seamă în jumătatea de est a țării. Vântul va avea unele intensificări la munte și în sud-vest, iar din când în când mai pot apărea ploi de scurtă durată, inclusiv în capitală. Așteptăm temperaturi la amiază de până la 27 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

începem cele două ore pe care le avem în fiecare weekend aici la Pro FM cu muzica aia bună și cu comentariile mele și știrile pe care reușesc eu să le găsesc, astfel încât să fie totul cât mai light, cât mai lejer și chiar de vară, aș putea spune acum, pentru că da, suntem în full swing de vară calendaristică. Este 13 iunie, sper să nu fie ceva cu ghinion. În ceea ce privește muzica, e numai de bine. Am Smiley, Manuel Riva, Lazy Head, Purple Disco Machine, Bruno Mars, Sean Paul și mulți, mulți alții. Avem și un concurs despre care trebuie să vorbim. Iar

0: DJ Van sunt eu, puneți centura, începem!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferte și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: Kaufland Ieftin și Bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie, coronița zahăr 1 kg 2,99 lei, Milka ciocolată diverse sortimente 13,99 lei și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului: Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei pâine domnească Velpitar 1 kg la doar 6,99 lei. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie, în limita stocului disponibil.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la mixere, mini-tocătoare și blendere Media. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
5: Astăzi urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digisport 1.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului: Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
7: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
8: Între 11 și 14 iunie ai salam săsesc Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 25% reducere pentru marca Barilla. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Yeah!

Manuel Riva și Shake la 10 și 30 de minute la Pro FM în această zi de 13 iunie. Tocmai am dat un refresh la temperaturi ca să zic ce se întâmplă acum și la ce să te aștepți în ceea ce urmează. În Brașov în acest moment 16 grade Celsius, în București 18, la fel și la Cluj, în Constanța 16, Craiova 15, Galați 18, Iași 17, Oradea și Timișoara 18 și Timișoara 16 grade Celsius. Nu e nici cel mai cald, dar nu e nici frig, puțin mai târziu o să se mai încălzească. Am scăpat de ploi, toată țara este cu soarele pe cer, hai că e de bine. Mai ne trebuie, cum se zice acum, mai ne trebuie niște muzică, domne. Miley Cyrus cu Secrets, mai ți-am pregătit și Lazy Ed cu Mor după tine. Imediat, aici, la Pro FM.

10 și 39 de minute și doar 2 zile până când se dă startul înscrierilor la un nou concurs marca Follow Pro FM. L-ai ratat pe Bruno Mars, nu te duci în Paris, nu e nicio problemă, mai avem câteva șanse pentru tine, pentru că a doua experiență Follow Pro FM, pe care o trăim alături de prietenii noștri de la Carpat în Turism, înseamnă că pe 12 iulie te trimitem la München, pentru că live on stage vor fi cei de la BTS. Schema, cred că o știți deja, tu plus un prieten și doi DJ Pro FM, de zbor, de hotel, bani de buzunar și, bineînțeles, biletele la concert, ne ocupăm noi împreună cu Carpat în Turism. Înscrierile se dau, startul înscrierilor se dă pe 15 iunie, adică nu mâine, ci de luni dimineață. Și încă ceva care ți-ar prinde bine dacă îți planifici niște vacanțe, folosește codul Pro FM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intri pe carpatin.ro sau rezervi în agențiile din toată țara, pentru că de 30 de ani călătorim împreună cu Carpat în Turism.

Purple Disco Machine și Hypnotized cu 10 minute înainte de ora 11. Mircea Ivan sunt, ești cu mine la Pro FM și mai avem încă o oră pe care o petrecem împreună. Și ora viitoare o să vorbim despre niște chestii pe care le-am rezervat și pe care le-am căutat special pentru emisiunea noastră.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1679,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Vine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de creiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
7: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei. Ventilator cu picior 40 de W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei. Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Carmangeria Selgros ți-a pregătit carne tocată de porc la doar 15,98 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie în limita stocului disponibil.
9: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
10: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
13: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
12: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai snack Chio Intens, diverse sortimente 120 de grame, la doar 6,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
16: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
17: Știm, ai un feed impecabil.
18: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: Oli Moli și uită-te în ochii mei la început de ora 11. Bine te-am regăsit la Pro FM, Mircea Evan sunt și ora asta îți aduc, mamă ce ți-aduc, îți aduc Offenbach, Teddy Swims, Shaggy, Mike Posner, Rareș, Emma și mulți, mulți alții. Piesa ore este Teddy Swims, Mr. Know It All și am și câteva subiecte mega, mega interesante. Trebuie să stai alături de mine ca să înțelegi la ce mă refer. Auzi piesa orei imediat la Pro FM. Stai cu mine.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei. Castravete Fabio, 1,99 lei. Bucata mici de porc, 900 de grame, 12,99 lei. Și Ursus Premium, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
3: Zeci de mii de voci cântă același refren.
2: BTS e live pe scenă.
3: Pro FM și Carpathian Tourism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat: avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
2: München, 12 iulie, concert BTS.
3: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic între 13 și 16 iunie. Piersici 9,99 lei kilogramul. Aldi salam vienez 500 de grame 19,99 lei. Turdulan pulpă dezosată 21,99 lei kilogramul. Și ciuc Radler diverse sortimente 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
5: Vero, tu ce faci vara asta?
6: Alina, merg la festival. Vii și tu?
5: Și ce fac cu copiii?
6: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
5: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
6: Te distrezi și tu împreună cu ei.
5: Ok.
6: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
7: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul. El încearcă o fentă cu gustări în plus. Offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
8: Între 11 și 14 iunie ai ciocanele de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 1,76 lei de grame și Bake Rolls Tuc 80 de grame cu 60% reducere la al doilea produs prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Avem de toate pentru toți, așadar. Avem și muzică bună aici, că doar suntem la Pure FM. Vine Costi cu Solo Tu, piesa care efectiv a distrus România în două și pe care cred că o să o auzim la fiecare terasă, fiecare băruleț, fiecare restaurant, fiecare împinge tava, fiecare semafor și așa mai departe. Solo Tu și imediat după Delia cu Lacrimi din Soare și vine și Andia, Pata de Culoare aici la Pro FM.

Rain Dance, un remix al lui DJ Dark, foarte, foarte bun remixul pentru Dave făcut. Sună foarte bine și așa ar trebui să sune în principiu orice piesă pe care vrem să o luăm din spațiul comercial, așa să zicem, de radio și să o aducem și în club. E un exemplu perfect de cum poate o piesă să sune bine atât la radio, cât și pe ringul de dans, acolo în club. E o simbioză exact ce trebuie și mă gândeam că astăzi, 13 iunie, este trecut de jumătate anului. Voi vă dați seama că a trecut mai bine de jumătate din 2026. Ce s-a întâmplat mare lucru anul ăsta? S-au căzut niște drone, avem... Nu, hai să nu intrăm pe panta aia cu subiectele importante. Ce s-a întâmplat pentru tine? Asta contează cel mai mult. Scriem ce a fost cel mai important lucru pe care l-ai trăit tu până acum în 2026. Pentru că suntem la jumătatea lui. Te-ai ținut de sală, te-ai lăsat de fumat, ai scos câinele mai mult. Zi-mi exact ce ai făcut tu în aceste 6 luni, că eu mă simt un pic în urmă. Poate mă ajut tu. Între timp, Shaggy, Boom Buddy și am și Clandestina, piesă nouă, aici la Pro FM.

Costner și I'm Not Dead Yet pe final de emisiune, cu doar 9 minute înainte de ora 12. Asta a fost pentru ziua de astăzi, mulțumesc tare mult că m-ați ascultat, mulțumesc că v-ați uitat și la știri, au venit audiențele și, băi, efectiv, da, așa da. Adică, bine, ele în general sunt bune, dar acum, mai ales că a venit vara, au început concediile, să fie audiențele bune, chiar e ceva de notat. Vă mulțumesc tare mult și mâine este o zi, ne reauzim de la ora 10 fix aici la Pro FM și de dimineață de la ora 6 suntem live la Digi24. Până în fix, Emma și Noaptea și cred că mai am eu timp și de piesa mea pe care n-am mai auzit-o de mult la Pro FM și anume Temper. Mircea Ivan sunt eu, să ai o zi minunată și exact așa cum îți dorești tu. Haide, pa!

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2-in-1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei 89, jilet aparat de ras 12 bucăți, 35 de lei 99 și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe 28 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Astăzi urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digisport 1.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
8: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

Bine te-am regăsit, ascultătorule, zi de weekend, zi de sărbătoare, mai ales când avem și un The Official 40 în față. Vorbim despre cele mai bune 40 de piese ale săptămânii în topul oficial de pe Pro FM. Vengeri sunt gazda ta pentru următoarele ore, pro 3 aproximativ. Relaxează-te și hai să ascultăm niște muzică bună. Facem o scurtă recapitulare a săptămânii trecute.

Și începem, bineînțeles, cu locul cu numărul 40. Vorbim despre piesa Boom Buddy de la Shaggy, care ajunge pe ultimul loc de pe 20 din ediția trecută. O scădere impresionantă de exact 20 de locuri. The Official 40.

0: Am ascultat Don't Say Her Name de la Almut pe locul cu numărul 39 după o scădere de vreo două poziții în The Official 40 și continuăm cu semne. Locul 38 rămâne neschimbat față de ediția trecută. Jo și Cabron ne aduc melodia menționată mai devreme, chiar acum.
1: Într-un update continuu.

Iar de la Christian Eberhard, locul cu numărul 37, mai exact în The Official 40, vorbim despre piesa pe care tocmai ce am ascultat-o aici pe Pro FM. În cazul în care nu știi ce se întâmplă chiar acum, ascultăm cele mai bune 40 de piese ale săptămânii și am ajuns, iată, pe locul 36, intrare nouă din partea lui Jockey și Ara Lucăi, piesa Bump, care sună extraordinar de bine, se aude pentru prima dată în clasamentul nostru. Chiar

să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Cristian Porcari, ultima oară, locul cu numărul 35 în The Official 40, după o scădere micuță ce-i drept de 5 poziții. Ina, în schimb, ne aduce prima creștere de astăzi pe 34 pentru piesa Morenito. The Official

0: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei bere blondă Albrau, doză de 0,5 litri la doar 1,98 lei. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie, în limita stocului disponibil.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digi Sport 1.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Gazul, întreținerea, meditațiile,
3: vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale.

0: taica tata e, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
3: EMAG. Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
5: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: combinație genială de artiști pe o piesă și mai bună. Vorbim despre Repeat It de la Martin Garrix și Ed Sheeran, melodia pe care am ascultat-o chiar mai devreme aici pe Pro FM și care ocupă locul cu numărul 33 în clasamentul The Official 40. By the way, piesa asta s-a auzit pentru prima dată în topul nostru, ceea ce îmi dă de înțeles că o să mai urce mult și bine de acum încolo. Pe 32 urmează să ascultăm Iubirea într-un om, Alina Ieremia, chiar acum.
1: Într-un update continuu.

8:31 în clasament, avem un solo tu de la Costi, melodia pe care tocmai ce am ascultat-o și care îmi dă voie să vin și cu prima rubrică din această ediție. Vorbim despre Nostalgia, piesa pe care n-am mai ascultat-o de foarte mult timp împreună și care în momentul de față a împlinit chiar 16 ani, chiar aproape 17, are peste 600 de milioane de vizualizări pe YouTube și se numește Low, vine de la Florida și T-Pain și îi dăm un play chiar acum pe Pro FM. Party vibes pe timp de vară, n-o să strice niciodată.

0: Iată, ne întorc și la clasamentul The Official 40, cu locul cu numărul 30. Urmează să ascultăm Afghazi de la Paul Monkey, melodie ce are parte de o scădere față de ediția trecută, micuță ce e drept de un loc.
1: The Official 40.

0: Pe 29 în clasament Old Friend de la Vescan și Andrei Bănuț, am ascultat pe Pro FM. Minus 5 poziții pentru piesa Old Friend de la Vescan și Andrei Bănuț în clasamentul The Official 40. Melodia ocupă astăzi locul cu numărul 29, iar noi mergem mai departe cu cele mai bune 40 de piese ale săptămânii. Ajungem pe locul 28 cu Uncle Funkle, Abba, Sazi, se aude chiar acum.
1: Într-un update continuu.

0: să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Channel. Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la Brico.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Trenduri, muzică, energie.
7: Exact ce cauți!
8: Yes!
7: Și da, avem și social fun!
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
0: Nou Angel de la Patricia Zavala, pe locul cu numărul 27 în The Official 40. S-a auzit chiar mai devreme pe Pro FM. Merge mai departe pe 26 cu 13 poziții mai sus chiar față de ediția trecută. Pe tine nu te pot iubi, gras.

0: ascultăm la vară în România. Îl avem și în The Official 40, chiar pe Hugel, pe locul cu numărul 25, cu piesa Jamaican. Bam, bam, s-a auzit chiar acum. Mergem mai departe, pe 24, unde dăm de o creștere din partea lui Smiley. Reveria sare pe 24 de pe 27.
1: Într-un update continuu.

Bruno Mars, I Just Might, s-a auzit pe Pro FM. Coboară piesa asta cu 4 poziții față de ediția trecută și putem spune exact același lucru și despre Avalanșa de la The Urs. Ajunge pe 22 de pe 18 din ediția precedentă și, by the way, dăm un play chiar acum. The Official 40.

Am avut parte de Turn the Lights Off de la Kato pe locul cu numărul 21, The Official 40. Piesa asta are parte de o scădere astăzi, de vreo 7 poziții, dar nu cred că afectează chiar atât de mult. Ne întoarcem către recomandarea lui Venger, a doua rubrică din această ediție de The Official 40. Vorbim de această dată despre Like That, Danny Dan și Maura, o piesă Afro House numai bună de ascultat într-o zi călduroasă. Rămâi cu mine!

0: Ajungem și la jumătatea clasamentului și dăm de Taylor Swift, care are parte de o creștere astăzi. Pentru piesa Opalites, de vreo două poziții și, by the way, îi dăm un play chiar acum, mai avem puțin, practic jumătate de clasament până aflăm cine este câștigătorul sau câștigătoarea acestei ediții. Dacă ești curios, rămâi alături de mine.
1: Într-un update continuu.

0: clasament. Uite-te în ochii mei, de la Holy Moly s-a auzit în The Official 40. Mergând mai departe, dăm de una dintre cele mai mari creșteri din această ediție pentru piesa Heartbreak de această dată. Alex Parker urcă cu 10 locuri față de ediția trecută.
1: Într-un update continuu.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
2: Zeci de mii de voci cântă același refren.
1: BTS e live pe scenă.
2: FM și Carpatian Turism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
1: München, 12 iulie, concert BTS.
2: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești pe Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: Yeah! Într-un update continuu.
8: The Official 40 cu Venger.
9: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Locul 15 în The Official 40 este ocupat astăzi de I Run de la Haven, piesa care astăzi are parte de o creștere de două poziții. Puțin mai sus, pe 14, dăm de Tame Impala, omul despre care am crezut foarte mult timp că este o trupă, sau proiectul despre care am crezut că este o trupă, dar nu, este vorba de un one-man show. Piesa Dracula vine imediat.
1: The Official 40, în fiecare sâmbătă,

Ilina Rimes și Delia ne aducă petale pe Pro FM. Pe timp de vară niște flori sunt tot timpul mega binevenite. Acum să și reziste. Locul cu numărul 13 s-a auzit chiar acum câteva secunde. Mergem mai departe pe 12. Shimza, auzi tu Shimza, Shimza, Fire, Fire. Piesa aia bună de vară se aude imediat. Let's go!

Pe locul 11 am ascultat Damiano David cu Tango aici pe Pro FM. Avem și ultima recomandare de lui Wenger pe ziua de astăzi. Dacă tot vine campionatul mondial, propun să ne întoarcem puțin în timp prin 2016, când David Guetta și Zala Larsson scoteau piesa This One's For You. Și de asemenea, asta este pentru tine și pentru un weekend cât se poate de bun. Îi dăm un play chiar acum.

0: Hit până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde
5: între 13 și 16 iunie, la Kaufland, Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13! Și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14! Kaufland, ieftin și bun!
6: Astăzi urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digisport 1.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Muzică în boxe. Content în feed.
10: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
11: Ajungem în zona grilor, mai exact în topul celor mai bune 10 piese ale săptămânii, top mai mic din The Official 40, cum îmi place mie să spun. Ne întâmpină chiar noaptea de la Emma, locul cu numărul 10, ce astăzi are parte de o scădere de vreo 4 locuri față de ediția trecută.
12: The Official 40.

Alex Warren cu Fever Dream am avut pe Pro FM, pe locul cu numărul 9 în The Official 40, și urmează să ascultăm chiar Let Me Be de la The Second Voice. Ambele piese au parte de scăderi astăzi, dar micuțe, de o poziție amândouă.

numărul 7 în The Official 40 după o scădere de 4 poziții. Mi se pare mai interesantă poziția 6 pentru că are parte de o scădere de asemenea de 4 poziții, însă renunță la medalia de argint de săptămâna trecută. New Religion, Bibi Rexha și Faithless este melodia pe care urmează să o ascultăm. Rămâi cu mine! The Official 40.

Iată cum câștigătorul de săptămâna trecută ajunge astăzi pe locul 5. Vorbim despre Teddy Swims și piesa Mr. Know It All. Un lucru e clar, avem parte de un nou câștigător. Imediat aflăm împreună

Trei în clasament, Another Talk to You, una dintre piesele mele preferate all time din The Official 40, s-a auzit chiar acum câteva secunde. În schimb, pe locul 2, dăm de Rareș, care are parte de o creștere impresionantă. A pus de soare, sare de pe locul 21, direct pe 2 în The Official 40.

Pe final îți mulțumesc pentru audiența, ascultătorule. Ne pregătim să ascultăm cea mai ascultată piesă a săptămânii aici în The Official 40, mai exact locul 1. Însă nu facem treaba asta până nu-ți aduc în atenție și o scurtă recapitulare a celor mai importante locuri din ediția de astăzi.

0: locul 1 în această ediție, Swim de la BTS, urmează să se audă aici pe Pro FM. Dacă tot vorbim despre BTS, aduc aminte și despre campania Follow Pro FM, în cadrul căreia o să mergem să-i vedem chiar live pe BTS pe 12 iulie în München. Mai multe detalii de luni și până vineri în emisiile normale. Până una alta, să mulțumesc pentru audiență. Venger, am fost Weekend de Poveste.
1: Într-un update continuu.

0: gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferte și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchil de castravete și
5: șosete. Până pe 16 iunie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
7: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie ai dușumat de terase din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Rica.
4: Astăzi urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal în direct pe Digisport 1.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
11: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
12: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cilio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grecesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute, testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
1: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți! Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves și mult

0: început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la mixere, mini-tocătoare și blendere Miria. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 11 și 14 iunie ai salam săsesc Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 25% reducere pentru marca Barilla. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1679,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: magazin Frigider. La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
5: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
5: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
5: Ok.
4: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
6: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
7: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la mixere, mini-tocătoare și blendere Media. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi trunchi de merluciu congelat 600 de grame la 12,99 lei. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie în limita stocului disponibil.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: Astăzi urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digisport 1.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 lei și trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
7: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: tatai ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Gazul, întreținerea, meditațiile.
5: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
7: Zeci de mii de voci cântă același refren.
6: BTS e live pe scenă.
7: FM și Carpatian Turism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
6: München, 12 iulie, concert BTS.
7: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Iulius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
7: Știm, ai un feed impecabil.
10: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta,

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 13 și 16 iunie. Piersici 9,99 kg. Aldi salam vienez 500 de grame 19,99 lei. Turdulan pulpă dezosată 21 de lei 99 kg. Și ciuc Radler diverse sortimente 3 lei 29. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Trenduri, muzică, energie.
3: Exact ce cauți.
4: Yes!
3: Și da, avem și social fun.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69,99 lei, 7 Days croissant diverse sortimente 2,49 lei și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata, locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pe radio râdem. În online continuăm gluma.
6: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La tine, la Selgros, ai cartofi tăiați congelați 1000 de grame, marcă proprie Top Seller, la numai 7,59 lei. Ofertă valabilă între 12 și 25 iunie, în limita stocului disponibil.
5: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
7: Muzică în boxe, content în feed.
8: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2-in-1, detergent automat de 7,5 kg, 77,89 lei și LED aparat de ras 12 bucăți, 35,99 lei și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ce mare a crescut! Ce mică era! Ce bine era când era mică! Inflația! Dar și noi îți dăm dobândă de 12% la economii. Testează depozitul bonus. Descarcă Homebank. Detalii pe ing.ro.
2: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
3: Zeci de mii de voci cântă același refren.
2: BTS e live pe scenă.
3: FM și Carpathian Turism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
2: München, 12 iulie, concert BTS.
3: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1679,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Între 13 și 16 iunie la Kaufland. Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13. Și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14! Kaufland, ieftin și bun!
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: electrice direct la Castel.
1: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves,

0: Dentară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM. Trenduri, muzică, energie.
0: Exact ce cauți.
2: Yes!
0: Și da, avem și social fun.
1: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80 x 120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80 x 80 cm la doar 790 lei. Cumpăr acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru cea mai memorabilă vară din viața ta. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Philippe.

0: timp. Ai un feed impecabil.
1: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.
0: Pro FM Open Radio.